nua kuma ne reta oni na tifikru mu na no pe mechia mo kwa so nkosokora aman from squad e shewo ma mi si kwani an wo ve kwani ene wate nkanje na na mantimidi uda ya no solenten wati udi bo register nti solenten je si kwani ono ani nua kuma oli wa manfo papa bi nche o mame mo bana na usua na o chupa pepe ina na oyo papa sika ni sika sa no oye ne ye Sansom do bibi alo tumi ba ya sepa mama ntima mina sunya mi nchira mo